0: nek mikir jaman saiki iki nek tak pikir ya katimbang jaman sing kepungkur. Ya senengan jaman saiki. Luwe-luwe ngenai pembangunan pesat. Pembangunan tahap yang kedua, tahap pertama wis selesai. Tapi tahap kedua saiki begitu dilaksanakan dengan seketat-ketatnya. Baik saiki pembangunan kantor pemerintah ya wis luar biasa. Pembangunan tempat-tempat ibadah di segala keyakinan iki ya wis luas. Luwe-luwe saiki nggone desa-desa wis dianakno modernisasi desa. Di desa sing tak perlui adolo rado kitul nggone gubuk klatah kono. Antara teko nggone tumpang iki mbuh 14 kilo mbuh piro munggah gunung. Lho ndek kono kok wis ana poliklinik. Lho lek ngono pelaksanaan program pemerintah pembangunan iki ya luas temenan. Luwe-luwe saiki nggone Batu baru-baru iki ya wis tas dibuka poliklinik Islam utawa rumah sakit Islam iki ya wis dibuka. Lho lek ngono tate gak seneng ya apa pembangunan jaman saiki iki. Engrane pembangunan tahap kedua iki suatu pembangunan oncor-oncoran api-apian. Luwe-luwe ana nggone Malang dianakno kota indah. Apa sebabnya kok dianakno kota indah? Satu misal wong dodol nggone pinggir-pinggir dalan, sing duduk mesine digawe dodol, iki digawe dodol. Lho mbok menawa dilarang karo bagian Kota Madya. Larangan iku mangkanti sopan lan beri kemanusiaan, ya wis ayo padha diturut, ngale dolek nggon liya sing mestine kenek dinggeni. Lah iki dadi keindahan kota. Mbok menawa ana sak waya-waya delegasi utawa utusan teko ndi-ndi, dadi nek nggone Kutha Malang, oh lek ngono nggone Kutha Malang ki nyoto-nyoto wis bisa melaksanakno kota indah. Sing durung bisa nglaksanakno iki lak kamari ya. Lek dodol ana nggone pinggir dalan. Kapan dilarangi ku mesti oleh ijol. Iki seneng aku ndelok kamari. Lah iki saulan iki aku gak tau sambang nang omahe. Jare kabare bojone arek iki nang gone Jakarta. Lho nang Jakarta iki ora apa arek iki. Wong sekolah yo bayar pijet biyen iki. Mosok se nang Jakarta lek sak mangko lek teko tak takonani teko ndi arek iki. Wah. Mandore sumber porong teko. Eh? Teko ndi?
1: Teko Jakarta.
0: Kon iki lho teko Jakarta iku ora apa.
1: Jare dihukum.
0: Baru ngomong sing enak.
1: Meneh-meneh iki ya, Pur, titenono. Nek aku sampe teko Jakarta iki ya, aku ya melok ben Pur.
0: Apa?
1: Melok ben.
0: Ben apa?
1: Ya ben ngono ya ben ngene.
0: Kon iku ya nek pancene kon iku melok band itu suatu ya uga termasuk kesenian.
1: Iya.
0: Tapi band iku kesenian apa itu jenenge musik sing oron.
1: Bener,
0: gawe band kenek, orkes Melayu ya kenek, keroncong langgam ya kenek. Wis digawe julat-juli ya uga kenek.
1: Sembarang wis wong di kampus bareng ya kenek.
0: Ya iya. Lah kon ono kono iku bagean apa?
1: Lah iki apa mosok kon gak krungu berita ngono
0: kuwi? Durung.
1: Siaran radio sing ben sore disetel mosok gak krungu.
0: Lho, aku ya gelem ndelok. Kapan radio ini tanggaku di setel, pamane berita-berita pemerintah kan mesti berita resmi.
1: Oh, no.
0: Ya tak rungokno. Saiki ono berita-berita olahraga, ya tak rungokno. Berita-berita kebudayaan ya tak rungokno. Luwe-luwe nggone ngarepku iku ono TV, dadi iso terang jelas lang kabare karo terang wonge.
1: Lah iki sing tas nyanyi sing buru-buru iki. Sing ono Jakarta iku prasamu sapa?
0: Lho iku lak kon ya.
1: Gede.
0: Lah sapa?
1: Wong kono.
0: Lah terus kon niku bagian opo?
1: Lah aku merono iku lah melok rombongan ben iku mosok melok nyanyi ya.
0: Lah melok apa?
1: Wong aku mek dodol permen tok.
0: Iku dudu termasuk rombongan.
1: Ya, tapi budaya bareng mule ya bareng
0: oh.
1: Kok.
0: Oh dadi melok bareng iki.
1: Iya lah kene teko Jakarta. Sing bakane musik ya nyandak musike dhewe-dhewe.
0: Lah sing kon?
1: Sing bakane nyanyi ya nyandak penyanyine dhewe-dhewe. Lah aku ya nyandak dagang aku, Bu.
0: Ya omah perkara iku
1: to. Iya tapi kesele padha, Bu.
0: Lho iya.
1: Tambah soro anakku lho.
0: Iya, wong kon keliling
1: ngene ruwah. Lah kate ora pikirin ta ya, kono sing nyanyi enak, Pur. Gini ya luas ngene.
0: Iya,
1: gak sing ganggu.
0: Ono.
1: Nyanyi mengok-mengok wis gak sing larang.
0: Iya, kok.
1: Bareng aku kate liwat iku.
0: Ya.
1: Permisi, Om, permisi, Om.
0: Iya, sebab nek liwat iku akeh saking padete penonton, nek gak permisi wong tepak musakno melihat penyanyiannya utawa ndelok pemukul musike, iki awakmu bisa salah.
1: Lah ya iku, Pur. Iya.
0: Lah kok sik ta? Nek pancene kon iku melok ben mosok menyanyi-menyanyi titik-titik ngono guys.
1: Lho ya apa sih lah sing mulai nyanyi lagu anyar iki sapa?
0: Sapa iku?
1: Lho ya wong kon.
0: Lah ya apa ta? Prasaku nek kon.
1: Aku mek melok ngrungokno to.
0: Wah. Tapi iso umpamane menyanyi.
1: Lho lah nek atase nyanyi sembarang nyanyi aku iso, Pur.
0: Nyanyi Melayu.
1: Aja maneh lah nyanyi Melayu.
0: Kroncong,
1: kroncong langgam iso.
0: Pokoke
1: nyanyi barat iso.
0: Indonesia pop bareng.
1: Waduh wis sembarang.
0: Lagu hot-hot iso.
1: Sembarang.
0: Waduh lek ngono ya
1: duit ya iso kok.
0: Wah, lek ngono termasuk kon ndak rugi.
1: Lho ya apa aja.
0: Lek ora
1: ambune.
0: Cut.
1: Prasamu aku iki baceman asem.
0: Gak ada ya?
1: Masa Bor, masa elek, ya elek. Masa sampe teko kecut. Kok ngambu kecut ini elek-elek uang, Bor?
0: Lah, lek pancene kon iso menyanyi, aku titik-titik biyen tau melok ben. Nah coba, nek kon sing menyanyi, aku kepingin ro. Konan Jakarta sakulan, jadi ini kono-kono dah. Melok rombongan ben.
1: Iya.
0: Lah lek kon pancene wis ngutarakno kon bisa menyanyi, aku coba sing gitar kon sing menyanyi.
1: Ini lho, Bor. Kon lek kon gitar ya aku nyanyi. Tapi aku iki kudu nurut awakmu lho, Bor.
0: Lho ya masih aku ya nurut kon.
1: Engko ya kon nurut aku wah bingung gitarmu iso gak karo-karuan, Bor. Melengkung kabeh, Bor.
0: Lek nurut kon,
1: soalnya suaraku iki nak duwa, Bor.
0: Kok
1: gak kena diampet-ampeti, Bor.
0: Gawane.
1: Iya.
0: Lah masuk nyanyian iku lho.
1: Iku saking suara landung, Bu.
0: Oh, lah yang delok ae karing kok ya, kan dimaksud satu metode nyanyian karo pemukul musike lah mesti kudu kres.
1: Iya.
0: Iya, cara nek kapan anu kan summon spell, apa men kendang karo sing joget kan ngono ah. Tapi padha-padha ngertine.
1: Iya, Bu. Iya. Kaya satu misal sak kepaman
0: do re mi fa sol la si do.
1: Nah,
0: do si la sol fa mi re do.
1: Lho.
0: Ala apa kate dienggokno?
1: Do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do.
0: Lho. Lah lha apa kok dikelengno? Langsung
1: do si la sol fa mi re do.
0: Do.
1: Do si la sol fa mi re do.
0: Do do do.
1: Tak kate ngene. Tak menggo.
0: Aku sing gitar ya. Gitar first starter iki ya.
1: Iya, Pur. Lah kan gak ono gitar biasa enggak?
0: Larang-larang.
1: Ono gitar biasa cuma kanggo keliling.
0: Iya, masih gitar biasa saiki ya ono first starter.
1: Iya, nggih first starter kabeh.
0: Iya, nyekel gitar lak mesti ngene ya.
1: Pur, bukan iki ala apa, Bu?
0: Iki lak nyekel gitar.
1: Iki dudu wong nyekel gitar, Pur. Lah kok nyekel gitar ngene seminggu lak peko kok.
0: Lah ya apa?
1: Nyekel aja ngene, Bor lo. Iki nyekso awak, Bor.
0: Iki lak variasi lah, iki lak gitar ya. Lah iki apa?
1: Lah iya. Iya tapi biasa. Iya.
0: Lah iya apa? Oh biasa. Ngene.
1: Lek ngene, Bor.
0: Lek kapan ngene? Lah kan meneng kapan ngene? Ah ngene. Lho, lah iki dudu nyekel gitar iki. Iki nomor 23.
1: Lah mari dadi mendhet aku.
0: Masa ada yang ke gitar ini?
1: Oh, no. Biasa.
0: Iya. Stem sih ya. Tau.
1: Cici.
0: Tau.
1: Luru.
0: Tau.
1: Ayo mulai, Pur.
0: Tau apa mulai?
1: Terus bengi ini, Pur. Menilak ngantuk. Ah.
0: Loh, bengi ya?
1: Bacam telung ini.
0: Loh, ya apa kamar kira. Iku mah netan kuine.
1: Oh, dijunine lonceng.
0: Palau.
1: Prasa kula unine lonceng, Bu.
0: Nek wis kuine iku wis flat, ya. Iki kari nunut liyane.
1: Ngono
0: ta ta ta ta ta ta ta ta wes cocokno kene lambemu.
1: Ya apa, Bu?
0: Lambemu cocokno kene.
1: Ya iki tak cocokno kene.
0: Iya.
1: Ya sudah ajur kabeh. Ono kate gendeng abur.
0: Lah ya apa?
1: Masya penyanyi sing ya apa ya ora kate dicocokno mrene, Bu.
0: Dudu iku dicocokno nggone kene.
1: Apane?
0: Tune
1: tone. Ono wis mule ngono. Sabene kon tak tari gelem mabur arekku mo. Kon kate golek dhewe. Saiki dibaleni sing lanang kon takokno.
2: Ton sapa?
1: Ton iku anake Mbok Katijah.
2: Oh, alah. Dede ton iku mat-mat.
1: Oh, bare nyambut gawe nang jeragane maneh wisan.
0: Ngene lho. Iku ya dudu jenenge wong saiki nada suara.
1: Oh, ini lah kenek.
0: Lah ngemis iku. Nada suara.
1: Oh,
0: iya tunmu apa? Apa C, apa G, apa E, apa F?
1: Oh.
0: Oh, ana. Ngawur ala tekokono lahan.
1: Anu. Ya F.
0: Demonstrasi gitar dhisik yeah. Ya. Awas ya. Ya. Si
1: tak benak no. Kita munggul ya.
0: Halsi. Demonstrasi gitar. 1, 2, 3.
1: Apa pun, lama kan biayaan. Lah ono bosing tepak. Apa ke jenis ben-benan kamu cari lo.
0: Yalah, mana? Kau ikut mana? Hoopsi, mati kau. Kau ikut mana lu? Eh, kau ikut mati mana? Ya, bis.
1: Ya, lagi kau yang nomor petang puluh songo. Gue kan ikut kati gendeng abun.
0: Ayo, 1, 2, 3, go. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat

0: la la la la la la la
1: la
2: la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la
1: la.
0: Tiens-moi ça.